Ya indi menete kuchitira pompano pa Radio Mosambiki kuimba kokoma kumeneko ndithu kwa nazu makonyonga machirapungana kuchokera ndithu mboma la Shiuta. Zonsetse zikufikano chokera pompano pa Radio Mosambiki nyumba yolutsira mawu ya muno mtete. Banji apa timve kuimba kwa ndani kodi uyu ndi Ray Bravo. Aguri agarrado. Munga tekundi rana kutindi ne wali uma koma ankukala kwanga sieni toro. Bravo.